penghargaan dan juga ucapan tengah hari ataupun ucapan sambutan, nanti boleh Auda kongsikan terus menerusi WhatsApp seperti yang saya katakan tadi ke 8333 914 hanya di Pelangi FM.

0: The Hits. One Station.
1: Okey, Audaz akan kembali selepas berita pukul 1 petang nanti. Sejak lagi dapat Audaz dengarkan lagu terbaru daripada Raza AI dan juga Atelier Harun, Cerita Sang Arjuna dan Bunga. Dan ini juga lagu terbaru yang bertajuk Garah daripada Hawa Hussein dan juga Mimi Fly di Pelangi FM.

Okey, awak terus dengarkan Pelang yang FM penghibur penggerak minda stesen nombor 1 Awda. Dan seperti yang saya katakan, selalunya dapat awak dengarkan lagu-lagu daripada artis negara kita pada pukul 2 hingga pukul 3 petang nanti. Jadi untuk sekarang, dapat awak dengarkan lagu terbaru daripada Sarah Suhairi menerusi lagu Tak Perlu Rasa. Dan ada juga yang meminta untuk saya memutarkan lagu daripada Ari Lasmana menerusi lagu Sesi Potret, juga dapat awak dengarkan jam ini. Terus dengarkan hanya di Pelang FM.

0: what it is.
1: Pelangi FM
2: 91.4.
3: Okey, sudah tiba masanya untuk awak mendengarkan lagu-lagu daripada artis negara kita, negara Brunei Darussalam, selama satu jam ini sehingga pukul 3 petang nanti. Playlist kita untuk petang ini, lagu daripada Maria, Haris Martin, Susan Maidin, Ahil Alex, Rapur Rizal, Aisyah Syed, Jazira Jamal dan juga Kasrina Teruna dan banyak lagi. Dan ini dia pembuka tirai kita untuk petang Selasa hari ini, lagu Biarku Sendiri daripada Edwi Zikri.

0: Hiburan 914.
1: Hiburan 914.
2: Hiburan 914.
0: Di Pelangi FM.
3: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001 0008 9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma iaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

Okey, awak dah terus lagi dengarkan lagu-lagu daripada artis negara kita, negara Brunei Darussalam. Ini dia lagu daripada Rapul Rizal, lagu terbaru daripadanya untuk tahun ini, menerusi lagu Anugerah. Buat memandu pada ketika ini, berhati-hati walau di mana juga tujuan Auda di petang Selasa untuk hari ini, dan kita harapkan Auda dalam keadaan sihat walafiat hendaknya. Terus dengarkan hanya di stesen nombor 1 Auda, Pelangi FM.

0: 91.2 FM. Wangi FM.
1: Auda sedang mengikuti Brunei Track.
2: Kami,
1: Guardian of Rhythm,
2: berharap Auda sentiasa memberikan sokongan kepada artis-artis Brunei dan selamat berhibur di Pelangi FM.

0: impian tercipta.
1: Alhamdulillah, Zail telah berada di arena seni tanah air selama 17 tahun. Ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada peminat-peminat Zail yang terdiri daripada keluarga, sahabat handai, teman sekerja dan rakan-rakan artis serta orang-orang ramai yang mengenali Zail Osmina. Sokongan bis kita semua, Zail hargai dan tidak dapat Zail membalas dengan kata-kata, hanya mampu mendoakan kebaikan kepada bis kita semua. Jangan lupa ikuti saya melalui Instagram @ZailOsmina_official, ZAELOSMENA_OFFICIAL.

0: Lagu, aura, dan vibes. Di season nombor satu Auda.
1: Hai guys, lagu, aura dan vibes semuanya hanya untuk Auda di Pelangi FM. Nah, kita ada satu ucapan kita terima menerusi WhatsApp Pelangi FM 8333914. Happy birthday to dayangku Fazlina, Pengiran Yusof, dayangku Mazna, binti Pengiran Haji Badarudin, Haja Hartini, Haji Murni, Zainah Takung, Goh Yan Yan, Aini Zulfah, Haji Asbirin, Aizen Syamsiah dan juga awangku Muhammad Yusri. May you be blessed. Ucapan datang daripada Cikgu Irwan JPKK. Terima kasih. Kita ucapkan kepada menghantarkan ucapan. Jadi ruang ucapan akan terus dibukakan untuk Auda. Jadi Auda boleh hantarkannya menerusi WhatsApp lagi FM 8333914. Nah, sebelum kita teruskan lagi hiburan kita untuk petang ini, kita kongsikan bersama Auda tentang satu pengumuman pemotongan sementara bekalan elektrik yang akan berlaku pada hari Sabtu ini, 3 hari bulan Oktober 2026, bermula jam 9 pagi hingga 3 petang, dan penutupan sementara disebabkan oleh kerja-kerja pemasangan mini feeder pillar yang baru. Dan kawasan yang terlibat ialah Simpang 58, Kampung Manggis 2 dan kawasan sekitarnya. Sekali lagi, hari Sabtu 3 Oktober 2026, iaitu minggu ini, bermula jam 9 pagi hingga 3 petang, dan penutupan sementara disebabkan oleh kerja-kerja pemasangan mini feeder pillar yang baru. Kawasan terlibat ialah Simpang 58, Kampung Manggis 2 dan kawasan sekitarnya. Dan seterusnya minggu hadapan, hari Isnin 5 Oktober 2026, bermula jam 9 pagi hingga 3 petang juga, dan penutupan sementara disebabkan oleh kerja-kerja pemasangan dan pemindahan kabel kawat atas. Dan kawasan yang terlibat ialah Simpang 57-10-32-5, Jalan 64, Kampung Lambak Kanan dan kawasan sekitarnya. Jadi kepada Auda yang berada di kawasan tersebut pada hari tersebut, pada waktu tersebut, please take note. Terus bersama Pelangi FM.

Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri telah mengadakan Majlis Pra-Pelancaran Tahun Melawak Brunei 2027 sebagai langkah awal dalam menggerakkan kempen pelancongan negara. Inisiatif ini bertujuan meningkatkan kesedaran mengenai Tahun Melawak Brunei 2027, mempromosikan keunikan dan tarikan pelancongan negara serta menarik lebih ramai pelancong tempatan dan antarabangsa sekaligus menyumbang kepada pembangunan ekonomi negara. Marilah kita bersama-sama mempromosikan keindahan alam semula jadi, warisan budaya dan pelbagai tarikan menarik yang terdapat di negara Brunei Darussalam demi menjayakan Tahun Melawak Brunei 2027 di A Board of Peace. Maklumat lanjut mengenai kalender aktiviti Tahun Melawak Brunei 2027 boleh didapati melalui laman sesawang Brunei Tourism www.bruneitourism.com/vby2027.

Alhamdulillah, Zail telah berada di arena seni tanah air selama 17 tahun. Ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada peminat-peminat Zail yang terdiri daripada keluarga, sahabat handai, teman sekerja dan rakan-rakan artis serta orang-orang ramai yang mengenali Zail Osmina. Sokongan bis kita semua, Zail hargai dan tidak dapat Zail membalas dengan kata-kata, hanya mampu mendoakan kebaikan kepada bis kita semua. Jangan lupa ikuti saya melalui Instagram @ZailOsmina_official, ZailOsmina_official. Hai, saya Zail Osmina. Terima kasih Pelangi. Thank you for making me Artist of the Month.

moral. Pendekatan pencegahan perlu terus diperkukuh bagi meningkatkan kesedaran menjaga kesihatan jantung. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin Ibni Kebawah Duli Yang Mahamulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Wat Daulah Menteri Hal Ehwal Luar Negeri kini berada di Washington DC setelah menghadiri Minggu Peringkat Tinggi Perhimpunan Agong Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu Sesi ke-81 di New York, Amerika Syarikat. Duli Yang Teramat Mulia diiringi oleh Yang Amat Mulia Pengiran Anak Isteri Anisha Rosna binti Adam dan Yang Amat Mulia Pengiran Anak Zahra Maryam Bolkiah. Duli Yang Teramat Mulia berangkat mengadakan perjumpaan bersama The Honourable Howard Lutnick, Setiausaha Perdagangan Amerika Syarikat. Kedua-dua pihak membincangkan mengenai usaha untuk meningkatkan perdagangan dan pelaburan antara Amerika Syarikat dan negara Brunei Darussalam. Duli Yang Teramat Mulia berangkat mengadakan lawatan kerja ke Agensi Perisikan Pusat CIA di Virginia, Amerika Syarikat. Duli Yang Teramat Mulia disembahkan taklimat oleh pegawai-pegawai kanan agensi berkenaan serta bertukar-tukar pandangan mengenai perkara-perkara serantau dan antarabangsa yang menjadi perhatian bersama. Jabatan Perdana Menteri mengadakan majlis kesyukuran sembahyang fardu asar berjemaah membaca surah Yasin serta membaca doa khas bersempena Hari Perkhidmatan Awam kali ke-33. Majlis diadakan secara serentak di Masjid Utama di keempat-empat daerah. Bagi daerah Brunei dan Muara, Jami Asri Hassan Al-Bolkiah menjadi tumpuan majlis. Hadir Yang Berhormat Behin Datuk Laila Raja Major General Bersara, Datuk Paduka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Penyelaras bagi Keselamatan Negara, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua selaku penasihat bersama jawatankuasa tertinggi sambutan. Juga hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Urus Tadbir Perkhidmatan Awam dan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Muhammad Azmi bin Haji Muhammad Hanifah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Tenaga Huluan dan Hiliran selaku pengerusi bersama jawatankuasa tertinggi sambutan. Bagi daerah Blight, majlis tertumpu di Masjid Muhammad Jamalul Alam, Kuala Blight. Hadir Yang Berhormat Pengiran Datuk Seri Setia Haji Muhammad Tashim bin Pengiran Haji Hassan, Menteri Hal Ehwal Ugama. Sementara Masjid Hassan Al-Bolkiah Pekan Tutong pula menjadi tumpuan masjid majlis di daerah Tutong. Hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri Keuangan Kedua dan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Muhammad Juanda bin Haji Abdul Rashid, Menteri Pembangunan. Manakala majlis di daerah Temburong tertumpu di Masjid Utama Muhammad Saleh Pekanbangar. Hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Penyelaras bagi Dasar-Dasar Sosial dan Tenaga Manusia dan Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri dan Yang Berhormat Pengiran Datuk Seri Setia Syamhari bin Pengiran Datuk Paduka Haji Mustafa, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan. Pelancaran Pelan Tindakan Sektor Keuangan Brunei Darussalam FSBP 2026-2035 menandakan langkah strategik ke arah membangunkan sektor keuangan yang berdaya tahan, inklusif dan inovatif bagi dekad seterusnya. Kejayaan pelaksanaan Pelan Hala 7 tersebut memerlukan usaha bersama daripada sektor awam dan swasta serta masyarakat secara keseluruhannya sekaligus menyumbang ke arah masa depan yang lebih makmur bagi negara Brunei Darussalam. Menteri Penyelaras bagi Dasar-Dasar Ekonomi dan Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri menyatakan demikian pada pelancaran FSBP 2026-2035. Acara berlangsung petang tadi di sebuah restoran di Ibu Negara. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Metusin selaku pengerusi Lembaga Pengarah Brunei Darussalam Central Bank BDCB juga menekankan visi FSBP 2026-2035 jelas iaitu untuk membina sektor keuangan yang berdaya tahan dalam menghadapi ketidakpastian, inovatif dalam mendepani perubahan, inklusif dalam mewujudkan peluang serta berdaya tahan dalam menyokong generasi masa hadapan. Juga diadakan sesi dialog khas yang membincangkan perkembangan lanskap ekonomi global dan serantau serta sesi panel yang memberi tumpuan terhadap usaha memperkukuh asas kepercayaan dan kedayatahanan sektor keuangan. Penyakit kardiovaskular termasuk penyakit jantung dan strok kekal menjadi antara punca utama kematian dan ketidakupayaan di negara Brunei Darussalam. Keadaan tersebut berkait rapat dengan faktor risiko seperti tekanan darah tinggi, diabetes, paras kolesterol yang tinggi, obesiti, penggunaan

0: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Fadilatnya, ini merupakan ayat Al-Quran daripada surah Ali Imran ayat 173. Menurut hadis, jika seseorang mengalami atau menghadapi perkara-perkara besar yang sangat sukar, maka bacalah zikir ini. Elok dibaca 100 kali atau lebih.
1: Inilah Radio Brunei Pelangi FM. Sebentar lagi disiarkan berita dari studio Jubli 1.